0: Hejsan, det är Tobias Lennart. Och på fredag, då ska jag få lov att styra musik på PT Country. Och vi ska få lov att höra alla mina favoritsånger. Och hvorfor det är mina favoritsånger.
1: Få med dig countrylåtene som har betydt allermest för Tobias Sten. Fredag klockan 18, här på PT Country.
2: En kjapp beskjed fra Prinsess her om at de nå har 50% rabatt på dunputter.
3: Du visste at du kan levere inn gamle dundiner og dunputter til resirkulering hos Prinsess?
2: Nei, lurt. Ja. Da kan man jo levere de når man kjøper nye, da.
4: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekke Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
5: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
6: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
7: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Velg sikre mobil, Telenors tryggeste abonnement som beskytter deg mot svindel. Og akkurat nå kan du spare 100 kroner I måneden. Rabatten gjelder nye privatkunder ved bestilling innen 15. november. Se Telenor.no.

Det finns en country-artist som är så glad I brunetter att det är faktiskt navnet på turnén. Brunette-turnén, Brunette-tour. Ja, med det här då, svaret får du lite senare här på P3.